sind da hot ni horn da. Als dat dier nog langer duurt totdat die rat gedozen zullen wat hot sind da hot ni horn da.